sawanya wo bia ne ho jo me ye holy killer mama wa ye di asemu mu wo di ye be sisi na wo bia ni mu mu ye wo ya kura de timba ola la na grashu na mayo